Stene pisma svetoga Pavla Rimljanom. Sestre i braća, ne budite nikomu ništa dužni, samo da ljubite jedan drugoga, ar ki ljubi bližnjega, ispunio je zakon. Ar ne praznuj, ne umare, ne kradi, krivo ne svidoči, ne poželi. I ako je ka druga zapovit, sadržana je u ovi riči, ljubi bližnjega svojega kod samoga sebe. Ljubav bližnjega ne čini zla, spunjenje zakona je zato ljubav, riče Gospodinova.

Isto tako povečeri same kalješ, tebi zahvali, blagoslovi i da učenikom svojim govoreći, samite i pite iz njega svi. Ovo je kalješ moje krvi, novoga i vječnoga zaveza, kad će se proliti za vas i za sve ljude na oprošćenje grihov. Ovo činite meni na spomen.